Følg os på Facebook, lyt til din radio. Vær med på radiodiablo.dk, hvis du også elsker Sydfyn. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: Fra rabbits til Svendborg til vilde heste på Langeland.
1: Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.
2: Let me tell you.

0: Der er så god stemning i den sang. Det var Omi og Cheerleader. Du hørte den her på Diablo Dane tirsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen damsted her. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radio.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
5: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
5: Everything's gonna be okay.
6: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rosebush? That kind of fine or different? Different or same?
7: Diablo.